Alhamdulillahi khaliqil anam wa hakimil hukam wa ja'alan nura wa zalam ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah zul jalali wal ikram wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'usu bi syara'il islam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala